Mwana wa Madina, zikwebezile mudedeli badibadi. Ya jelena kuhana magala. Mbongo bongo tuwa alenga mwanga we. Kimi kogote, luya banabadi. 2G